0: 너라? 너라 잘 나가?
1: 오빠 백금
0: 꿀로 받친 유보니까 공안이 뿐 그래시
1: 그래서 오빠
0: 뿐 사사에 그래 생뿐 뭐든 감갱게 갱갱
1: 아람 뭐 오빠 백금 오빠는 뭉수 생나나꼬
0: 뭐든 된 자리니까 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론조 뜬도꼬 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
1: Bagong kuwi jenenge Ki R I S diwaca Kris mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang cepet lan aman
0: walah Gatos titik keris pusaka giten.
1: Dudu Bagong.
0: Walah, gipun. Nek ngeten kulo ngambil artane den. Ajeng kulo nggih nebus gaden.
1: Ora genah.